0: radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam i